0: 排长。
1: 不知咋了，我脑壳子里老转悠一个人。
0: 谁呀？
1: 王山鸟。
2: Внимание! Входим в турбулентность!
0: Эй! Мишель! Пинтинда! Дана, не будь
1: интинда!
0: У меня не
3: 我说这边不厉害了。
0: 就是
1: 所有人注意。
2: 现在的高度是1000米，击落要点。
4: 列队准备出发。